0: zatai ndi momwene safunika kuibweza twera mangwana atswakanangwa paswemi
1: para poder ajudar aos outros jovens, outras iniciativas. Então temos que sempre ter na mente que o valor deve ser reembolsado.
0: Bosi pa arda pa Swantaba na Fidel kumashanga asimba nzeru zeneso pakati pa kupezera makhaliro ake na kuti aona kuti pinto pia chinja zizino kuna mwinji tivene.
2: É uma boa iniciativa, ajuda bastante aos jovens.
0: Ndi nzeru zalidi kakama. Sapeza kuna atraka, tambarusa distritu, pano, tisacheza na andhu, anabwera kagula. Tisapasa chipapu tuwela kutiwa, abwere, kagula basi, angabwera muno. Pano, nisachita kwa sembezere mbedi ya Godemira, na kuti kututuka kwa malondanga dombo mbawene. Na nchi ni pano, nghabi chine nyinde ni chinangu, kunja kwa malonda na chitene. Hapo, alimushaduro mashanga Jose Lopes, alonga kututu nginzizuno basa, alikuipata kuunda kusanya na kuona, kuna mtu na mtu, alipaswa ntaba, na kubiri nea kutambarusa mkati mwa distritu tira kutiwa aendesi kusagolu mfumao tivene.
3: Para aprovação desse projeto foi criada a comissão de avaliação. Comissão esta que para além de aprovação do projeto também é responsável.
0: Tuwela tairiswa maganizwa neo. Wapandwa nsoa kwa bozi unachita basa ya kupenda na kuona kufamba kwa mabasa neo kuna chaka na chaka. Awene abuzibozi yawa asapaka antwa neo. Anapaswa kubiri tuwela kuti afunzise kuti anayipati satani kubiri. Ibozibozi ponto asapangwa kuti kubiri neyo. Safunika kuti buziwe. Ndi mafala neyo makulu na pangao. Onsene anakuta kubiri neyo. Asapizua kuti kubiri neyo safunika kuti buziwe. Nanshi ndi kubiri ya kufiare. Ya kutusafunika basambu anangwa tuaka. Akuti adapaswa taiche kachino.
3: The Rainbow Savile tem que fazer por forma que pelo menos consigam dar prioridade a outros jovens também que não conseguiram beneficiar-se desses projetos neste ano.
0: Adimushadora do Distrito Mashanga José Lopes na Kubiri, Kutambarusa, Pisa, Nkati mwa Distrito.
4: E traduzi da kumapete na zumbangwa zato wa vesera radio mbuenye talonga pa kupola na zumbangwa kuti wakujuka nchini wakuchida maroturatu urayushishi pa shpitari mbalo mwa Distrito ya Kaya Munusofala mbuenye kwa achiru kupita ntanda ya mumpu nchini none patabasa. Pangwa zenezu zinati zimalisidu pontu na nzatu Joaquim Manuel Sombe.
0: Kugujuka kwa nchini ubozi wakusindikira na kudinka tupi ya mundu na zuika na rayushishi pambutu ya ungumi ya Kaya muno mprovinsi ya Sofala. Ipi nzizuni kupasa mpingu makaliru atenda na kutipene pi ipi ya pringana ntanda ya wozi. Andu ba konda dingiwa na nchini ubozi. Atenda ala nafuna kutedingiwe tupi yao asaenda mpaka madistritu na kumanika ngano na distritu ya Kaya. Ninga Mutarara na Mopea, mprovinsi ya Teta na Zambezia. Kulonga kudachita. Mkonzi nkadamu wa distritu ya Kaya, Paulo Pinheiro. Alonga kuti kufamba wa antu mpaka mbalishiru waneo, mkwa kudembuka na kutimizizi ya kudikira. Ndimikulu, pakati pako tendezwa, tuwela kutiwa atendezwa. Pinheiro, alonga kuti kulimiso kwa mabasaneo, pambutu ya ungumi ya Kaya. Nzizuno perikuze sampingu. Akaona kuti atenda bazinji. Anenda kasaka kuti auniwe tupi yao kundi ya rayushishi na kutezi njipa iyo mbale ana bulikira mwene muna shumasho na midududu. Kulonga kwa chinkulu alonga kuti pensene alonga kuti nzizuno basi nsene kupatwa na sogolera mabasa ungumi tuwela kuta sasa ngini nchino buzubozi nkati mwantanda ino tivene.
5: Estamos com constrangimento para o setor do rayushishi. O setor do rayushishi estava a funcionar, mas recentemente houve problema técnico com o aparelho do raio-x.
0: Tina mpingu na nchini wakuzindikira urudomeki na unangu ipi pakati patupi apumbutu ineyo inapata basa na nchini noyo yalimira tangwe ya kugujuka kwa nchini wa raio-x. Pakuto maandhu akanyerezera kuti panango ndi bateria nchini ikadamalu. Mbwenye, aone sesa mwadidi mbamilisira na kuzindikira kuti nsero kulu ukarina chombu chechu kina zindikira mpingu patupi ya mundu chakujuka. Sibateria tai, pede chitika mpia kuti iyo nchini wakujiwa mbugunyiwa kweneko tira kuti uoniwe. Tene pa iyo nchini umalasasanywa. Mpaka sumane na funakuza nchini unakala kuno mbupata basa. Taona kuti takala masumana manai batikunda patisa basa nchini noe warayushishi. Mkati mwa distritu ya Kaya atenda angabwera pano tisa gwinya mpaka mbutu ya ngumi ya Mutarara na Mopea. Ndi kweneko kunenda tenda. Angafika kweneko mbatende zomadili mwena wende. asa patirwa basa kweneko mbwenye pinto pingane sefe pano pano apa tinatipitiriza basa na kuatendeza atenda na manensekiru wa kutisafunika kuti iyo adingiu na nchini tuwela uni watu piyao.
5: Então são áreas que através de motorizada ou se existir transporte pessoal ou transporte coletivo é possível que os pacientes se desloquem até lá.
0: Mafala kumazwa na mkonzi nkadamu wakaya Paulo Pinheiro na kujuka kwa nchini wakusindikira udomeke wa tupi pa nzizi wa shumashu na unanguipu na bulukira pakati pa tupi kubulukira pa mbutu ya ngumi ya nkati mbadishiri tu wakaya.
4: Basi ya Vesera Radio tafika kumapetu talonga lero kuti agumano nangu manungu wa mtu anyakwenda pachisa cha Vila Masani munu munzinda wa Beram provincia ya Sofal. Talongambu kuti mkujuka nchino maraturatu mbalo mwa shpitare ya Kaya munu Sofala mbwenye kwa chichiri kupita ntanda ya mumbu. Zenezo Vesera Radio na zinangu za chita mpangwa zatu yine zinanga ndine ni shukarima japi kumichinda patiro na Luigi Marjani. Salani Madidi.
6: Hangwa Zansofala.

0: Muy chon ami, jom chon ami, jok na wapre kiri wese wese wese wapre kira chilang wa chon nai wewe kamare. Ichin di chilang wa chon nai wewe kamare, chokon nisa kutanga no simba resi. Kam visilani mumbo, mabuyo, pomo na mpango joku sena sena ngunda wese kire di rada kwa nisa kufisa panjuku nyamas. Nyamas muna kandika na nini shamwere no chilewe jesu usefa duisha erawish. Vana nyara chilang wa chedo ni manusa nchugulonga, pomo ndini tu kandika pamchino jombepo. Sino besa jehoa ono transport municipal da beira. Padane wango nga tu kwa nisa kufrikira. Kira ushone chilongwa ichi ngukuti ichi ndi chilongwa cha wajaha. Chinadikana kupikiwa na wajaha wese. Pomwe takwa nisa kuvisa mpango je ushone. Kuna wasikane, kuna wale mkwane. Pomwe kuna wese wese vaya. Wapikiri wa chilongwa chili. Nukudea atishikazi tikabuyu ngundawa yeso kira hidi takwa nisa kuvisa panjuku nyamasi. Ngatenda kwa pikira mumbo mchunga mijo. Tuna huwira wesa msambi wale. Pikira nushone.
1: Como é que é, John? Qual é o primeiro pensamento que tu tens de manhã, John? Se tu queres solução, então não pensa pro problema, John. Achas que a vida vai andar mesmo só com problema, John? Ah, como é que é, John?